0: Kiss.
1: Raspevani kviz.
2: Vidiš? Vidiš kako mjesec lopov nebo.
0: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
2: Deda legne. Raspevani. Deda prenoćim.
0: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
2: Kome sada da se pomolim da te vrati?

suze prolaze, uzkija i široke. Idemo! Mjesto za dvoje. Što ljube se u

0: Blues Dive
1: 2.0.2
2: Blues u suknji.
3: A blues u suknji večeras će biti gospel u suknji. I to kakav. Najveća pevačica gospela nesumnjivo je Mahalia Jackson. Njena najpoznatija pesma sigurno je Trouble of the World, koju je ceo svet upoznao 1959. godine u filmu Imitacija života. I nju ćemo čuti prvu. Posle nje je jedan medley, Summertime i Motherless Child, Mahalia Jackson.